Anano bia wuko nsocha bimunu. Ah, senyo ura yesua. Anano kasi neti misi. Na shoperi mebi nsebi jufri mu. Anyuma biti yo. Asiya. Apala.